Radio Alfa skrevet Andy Kershaw, Chester Ongstad, One and Only, og en god sang, faktisk også lavet til filmen Buddy's Song. Det er Radio Alfa, Pet Shop Boys, It's the Center, Boston, More Than a Feeling, blandt hitsene inden klokken, den bliver 10.

Bobby, if you let me stay. Og så John Bon Jovi i spidsen for sin egen gruppe, eget navn nemlig Bon Jovi. Keep the faith på Radio Alpha.